0: למה לקוף בהון? למה היא?
1: דיווהי FM, נועה דיהי אקם מגהרס. דיווהי גמונפו יפילו את דינמוגה, אבדו אס. דיווהי גמונפו יפילו את דינמוגה, אבדו אס.